0: yɛn kyi adehyɛ no adɔfoɔ ne deɛ mfata adeɛ akyeɛ mpaa bɛnɛ mɛnɛ deɛ ɛsɛnka yɛma ɔsɔfo toa so a no no nanso ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra no pɛi no afei yɛakɔ anim wɔ hɔ nora ɛnya technical issues kakra nti ama anɔpa no yɛntumi ama nti momfa nkyɛe na nra nam nso so no yɛne weatherman antumi ankasa nti nnipa no bebree nsuo buɔ mu nra paa a ɛnya asɛnketewa mea nra zuo bu me papaapa mekɔ ɛyɛ basa kurom akyiri hɔ a nsuo vim me paa nti momfa nkyɛe sɛ nra sinkɛ wɔ sɛnkɛ ne weatherman di nkɔmmɔ nanso because of technical problems ne nneɛma binom nti yɛntumi ama nti nsuo gya mu nti nnɛ deɛ yɛne weatherman no bɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ anyɛ bia no nsuo no sɛn na ɛsi korɔ sɛ ɛbɛba anaasɛ ɛma nnɛ no na woahunu kwan a wɔbɛfa so wɔbɛtoto nneɛma wɔ hɔ na aboa na nsuo ankɔ ankɔhwew ɛno nti momfa nkyɛn wɔ hɔ nomyi papaapa na nɔpae deɛ ɛyɛ adeɛ a kuku light crop no anaasɛ ɛsɛ kuku no yɛwɔ nyiimu wɔ hɔ ɛna yɛwɔ a biribira nankasa deɛ ba bebree no nso so wɔ hɔ na deɛ mpanimfoɔ ɛka ne sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛsei wɔ mo abie ɛyɛ light crop no sɛ wɔ mo kurosu kakra naano koraa bɛkɔ ogu kama papa baako a yɛne no kɔhyia hɔ a ne yɛdi nkɔmmɔ no ɔkyerɛ sɛ ɛkuukuu koraa no baabi a wɔde bɛfa akɔtɔn koraa no a ɛyɛ problem de ama no anɔpa bi nkyi a ɛyɛ guka asafakyɛ menim sɛ anɔpa yi no mpom yɛ papaapa biribia kɔyi wɔ hɔ ɛna afei wɔ mu a aka wɔ guka agya afram anɔpa yi nso mekyɛ wɔ papaapa menim sɛ mpom yɛ ana no ɛbaa hɔ yɛ hum ne adeɛ nti dispic so na pressure kakra wɔ kurom nti yɛatumi ama hɔ fakyɛe ɛno nti yɛade a saa bere deɛ aban no de nhyehyɛeɛ agu akwan mu a coco bot ceo wɔnom atumi abi kwan de ato hɔ sɛ light crop no mpanimfoɔ nhyɛ aseɛ no afei wɔ mu ɛnto wɔ hɔ sɛde bɛyɛ a akuafoɔ a wɔno nso so nam yaw atetee ne atepui mu no wɔ mu bɛtumi ako wɔ mu anim no a nneɛma nyina atumi akɔyi de ama yɛ na wohwɛ light crop no a aban no ayɛ sɛ coco price no anyɛ adeɛ a ɔte so biem na ɔntomu nso so ɛno nti wohwɛ a ɔse government amaintaini coco ɛyɛ producer price 2025-2026 light crop no wɔ mu aremi no wɔ hɔ ate sɛ baabi a na ɛda no ɛhɔ ara ne bea a wɔnom agya no na biribiara kɔyi de ma yɛ ɛno nti woyɛ coco kuani na anɔpa yi wotie mi a yɛ wɔda ɛba yi pɛpɛɛpɛ ɛna wɔ mu ɛbie coco no sɛ wowɔ coco na wode kɔ no ase bi a krakye no twetwe ne ho ɔmpɛ sɛ ɔtɔ because of sɛ world market no ɛyɛ adeɛ a price no nhyɛ da ɛnyɛ stable anaasɛ ɛnyina baabi baako ɛno nti ama ɛtɔ bere bi no ase bi a season no yɛkurusu no saa a yɛ ana atɔfoɔ no anaasɛ ɛyɛ pieces no yɛ ana wɔmɔ twetwetwetwe wɔn ho but ɛwɔ binom nso wɔ hɔ deɛ a wɔn teki saa risk no ɛtɔ because ebi yɛmfa nsɛ yɛtɔɛ nanso na nsɛm bi nenam mframam sɛ ɛyɛ coco no koraa no yɛba abɛte so yɛbɛte 4 million de afiri so amanfoɔ keka a yɛayɛ nyinaa tete biara kɔ ada elias a saa na wɔkeka no a because na wohwɛ sɛdeɛ world market no anaasɛ world price no ɛsi ɛdrɔpe na na akɔyɛ sɛ deɛ amanfoɔ bi keka no nɔkorɛ bi ɛyɛ aba mu nanso aban no nam ɛyɛ coco bot dpt no so a wɔn de krataa ba sɛ seseyi coco no ne boɔ no yɛ adeɛ a ɛda baabi yɛ daa ɛno nti saa 1241.76 no ɔmo se ɛno yɛ first grade no nti ɛnyɛ sɛ ɔmo ate so sɛ this time no omo eye price ni mienu style binti amani pani bibira adwa ye won tanta but still na no the price ni eri mienu eye 225 million ne achiripo kakra dida da so no na bana sure say so e kukuku ani a e ma oyem hihye kokra say ye tete so no ne ade even though e ba form de na no forma e ba ni nyina no abane say oye mrade nhihyeye se kuku price no bribia aban betuhu anamon bia no yade a se world market ne kosoro a ana e ba form a wo mu e di 70% ene be ma kuku kwani ntie nkonkwa se bribia twam na price no e ba mpo a onte se the price na ho asem sitie no ane se e ka price ne sa ne di ato ho na e kwa e baby but this time round no or se or the 70% ene be ma kwiafo enti wo hwe pani a wodi ne sa share krata na so deputy chief executive officer ono ye in charge of agronomy and quality control Dr. Francis Ba wono ena wodi ne sa share sa eye light crop season eye kuku ayi asinti eye janpa 18th June aye ya woda edi enumu ena eye da potin ya mpanifo edi ebe shaase se womu eto eye light crop no enti wo kuku ni bi si ho a emo ye mhyehye kra enti so bi amai pe di mpanifo di abai we ye light crop enye eye the main season no a eno be ka se we ye ngikan mu ese ye kinkan mu ene headam so bebreti yi makomako ehe nti edru abiribira na kyese ne ene na ye so kese pa no nti we so bi kura te so abe ba akumienu bi na bibia kwa wiye nti enhyeda nye ade a ye bi nti anopai aban no se ye ahyoku akuani a wuti anopai a titiru wo mwa okuku no ene obi bia wo ye kuani kura no ne kuku a to bribia unu ya wo bi nti unu so nya bia eboa nti wo kyerɛ se producer price no de eyade a wo mu ede kɔ eye sa pepenti wo mu ede ho hyehye na ba a eye 2587 a eno eye per bag a eye 64 kilogram ehe na 30 kilogram no a eno ye eye first grade ne de 1241.76% neno de ze eye Ghana cedis be no obi a ye a ono no wonim 1 kilo no said the city of Honti on your corner in Ru a year 64 kilos now. One is a unim seria and she any city of Hona and Cabo near the Amano. An inty a idea a can call enim. An inty 16 bars and also so said ya is ye name that I say 1 ton a year bag macuma could doom sia. Now, sir, 16 bags and all the call word market gamma is what a year 41,392 Ghana cedis. Now it's 410 million. And 3.92 Ghana cedis. Now they say what is kuku no e the kuja mineso so koto the jama is only ton one bag woho. Ya ton a ton. And the ton is 16 bags. Nti bag no makuma could do sia. And omo edi eye tona omo edi jina so eto elho. Enti eno eye wet market no ye kudru wa saa ni eye no enti odi saa 41,392 Ghana cedis no u divide by 16 na eno ena unya 2587 Ghana cedis no enti na chese one bag no saa pepepe eno benya enti sese ya eti na kyese aban kura no enya sika ni bi aban edi sika ni nyina ama kukuku yafo aban di sika ni nyina o okoto no kukuku no odwaman so a di onya no odi ni nyina ama kukuku yafo a aban no enya 1 Ghana cedis kura emfa emfri eye kukuku na oto no emu a no kura no aban 1 Ghana cedis kura no onya bi mfri kukuku so ohwe the wet market ana se dwaman so bo a eda ho na aban enya 1 Ghana cedis kwa nya den emfree kuku ya all trade so said ya or the cool grammar so unyano. Sa pepe pe no debra kuku ekuyafo. Enti se kobase sisi yano se yaduko grammar so ya babe to free ha. Yebe se sa di egu ka mu edibi free ha ko ebedru eye nkran. Na yebe sport ye ni nyina aban yade a sebi ka aban bon wo hu bia no won ti kuku ni bi emfa nye ho adwuma enti e ba se bia kuku sax mekyere mboto ahodo a yede ye samples a wo mu nso ye ho adwuma quality control fo ene ada allowances no ma yetete di mma ni nyina no aban enya wanga na city square nye de emfirim na che se yade a aban e boka kakra ho enje se bia akra wita mutwa a mu ntwa ne 64 no ehe no ho kakra eda so be 1 kilo 2 kilos bia edida so ho no biko ho no se de yeto ne 64 no se bia manfo ka sa akra wita ni ade nti eno no ye enuru sa 64 nti ho na bia aban no ibenya kakra ne eda so no na odi aye ada expenses ba se de nka bi bi atwam ya nka wet market ne ba ye chem 70% ye de ye chemu a ohama bupen aduoso yede ma kuafo na ohama bupen aduasa no yede ema aban no afi anase this time no aban no e yade a oda yakura onya wanga na kura but wa kire se sa eye grade 1 grade 2 ya eye standard quality for eye kuku product eye produce no a sa price na aban di aba enam kuku board so a wonum di aban omo kire se enam niema bi asisi na obi wo ha okotokoku na na ono no senka obeton sa 2587 no ton 1200 no because of se ose abansi kama ene sa anema no nti aban ne se o encourage akuafo nyina se koku akuafo titru se obeton kuku a omo kire se ton ma the lenses buying companies wo mo abanya jo mo tuma mo mo tumi die krata se omutumi to kuku no wo mo ena ye nipa e wo so ton de ma wo no mo en ton ma online lenses buyers a mo no beto no low price e ba sa na che se won so so ohun e kwa kodi en ti sa light crop yi e be free sabre ya kosi aye September en ti just 2 months 2 months pepepe en wo mo de e twa we nti se September dura aban besamba betwa bo foforo nti o kire se so duru ho na wet market n akosoro a o hye kuafo bo se o di 70% na o kan en be den e be ma kuafo nti emva ne se ade kye na kra ye kuya na kuku price na ashitu ana se e kosoro akwa koduru ebi a ye emva ne se 100 million wa no ane se kuafo be nya 70 million sa na aban ne pese o kire no ehe nanso ye bo urade mpa ye pa sese daso dase ya de bi aban ne bi jane saa se wanya ne saa no so yisu saa 70% no e dia ye dia ene na saa 2587 no ye yi ohamo bupen aduasa e dia firim na ka ohamo bupen aduoso na je se e so san ba be hwan pa bim but ye bo mpa ye se se ne sese ya po ne beka 41 million no ene bekoswa awo gwaman so hokra na aban nkoso ngia ni se ya sense akuafo adi ya wi papapa a how aba na ade ba ko a ewu mu a eno de ye nsusu ye sere eye aban ne mpanimfo no se ya te so kra na ye make provision for sika se de be ya kuani ne de kwa anya hwe kro bi di bre kakra na otwe na otwe bi nu bi ana se bosun bi de next kanaba na ankoye huwi bibiri sense kuafo enam ye mu papapa wo mu esu ewo saadi ya eba ye emu enti saa kuku nti so a aba nyina no eya ade a aba ne kire se kwan bi obefa so a obetimi aboa mane ma atimi akwankwan mu bia no obeboa sanse wiase nyina no ye ka wo mu e produce kuku pa ye ne etoso mienu Cote d'Ivoire ne dikan na Ghana no etoso mienu na chese yetimi eboa ema kuku hunsem ni kuku hu dwumadie no etimi ejina nan so nanso sebi etobiri bi a yen africans no yensuade nka obi a yen no ye to ye wo kuku akesi sei na ge ni Cote d'Ivoire fo kra kan bum se ene ye ni Cote d'Ivoire fo akan bum sesi ye mfa kuku nko gaman su bim aban ni tona de agan ha te se bre bi atwam a runs nom ne ayi pems wo motoy ya shi no na nka moti ho na munya mu companies ya mo bi na mu ye mu chocolate nom ne ne ma keka ho no se factories ni sisi ho ne nya raw materials na ye kuku ni mfa nya kamu dimi kakra na ka obetum di akosoro nenso ansa na kuku ni kramra no ne yakwa kwa ji hu sika kra dada ye de babeto eno ne hai no yedi kan ko bobo sia ne de ba se ye de babeto kuku yedi ka kwa jom sika wo ndi ensa she omo anum aban no enya sika se fridge ti nyina anya aban we nko a obi aba ono nko pe ne bo sen so de to kuku okwaji abrofu ni sika no di ba no de ababeto akwa koma omo fridge ti nyina kuku she ase be sen syndicate loan no ye ko bobo sia ne ye de ababeto na ye de ko ne ye de akwa akote ndi antimi anya sika ye de eba ye no mpo a iwia na ye ye kalifa wed sa akopense na anu di si ya amas niketi lo ni yenye bim azi si ya nkasa no ye buruburu bosia na bana si ye nkan kire kuafo ni sa fidie kukua ye babe tonu ye nkon kwa jibu siya infia manone se sindiketi lo mbim ni mumbang se wagana hana anu ena ye babe kika umwabu maji jibu siya wamuho na feye rezi coupons na sike ibinyani ye jina sodi ato kukunu ntiyane die se yeko jibu siya wa bank se wo gana ha na yewezi coupons ni sike ibinyane daho ntiye twa ibiti oka na abayana nkasa abaya abayane die biko wangwa jibu siya biya ntiye basa abayane se obe prosesi bi obe yi odibi beye niyema kakra kakra oka obe dikanyi aye huwa juma kakra ansebe kwa kwa ako ntiye abayane kotonu obinya buo anasi obinya sikakesye edye film nti ye mwompa ye nta abayanechi na ontiminya ni sasansa wa ye ni saa ebuwa ye nina ema nima nneyi una ma kurum nina eba saa ubiya nye sika nima eko soni adi because of what is happening no
1: ama eni daso 101.5 FM
0: ebi yedi sina ya fafrefo kakrani yako weda mangu wano pa yako weda update no anopo si kurumua asedi ya pesi no ebuwa asi nye boketwa timinimi sende nso nto sedi ya nabawu na mane kire se upon se we nyina sie na sika yenya world market no yedi ni nyina ma akuyafo no obekɔ soso agyina ne nan so se interventions ahodo a omudi gu akwan mu bre a atwam ni nyina no meba ebedi nkomo sisi a atwam ni nyina no obekɔ so aboa ebiti se hand pollination no osi obeye e de ma akuyafo afei irrigation na yegugu yebe yegu akuyafo kuku so ni sa ne ma no afei disease control nuru a ye de ma ema ne ma kwa nimu de ma akuyafo so ni nyina no obetoa so na waye e de amu yebe kwa homa no so na yakudi nkomo 0546637474 na afei yakwanim ho first caller anope ye mo kwani o am say 7990 me nyina so yenko 34 akura ye mo kwani
2: yo yenyi na di
0: ono manyamfu ni nkomo ano pei teacher kwa mfuzu okay
2: wala nje da so
0: jo
2: na de ye chinchi mu afike ni sa
0: aw na nye enye mu na mu machine nse ye efie ha
2: aw na se
0: yo akwa
2: kuku de ya ye okay de abo fu no ba sura se ye ka se ye mfa nko se dia 5-10 years kura no omwa sto guho pa se eh sabe ndi ye mu ni o se ni ne bibi di yo hai se eh anja e de be kwa ya ko se ni awo ka se government so be ye ni e nye ni sa dia e ka se ye du guwa dia twemba so a ndi mi twemba so e ka se ba bo anu gu bibi ya wa mfa nko ten ye se kura no a eh sabe so ndi ye pa se abana ye se ode bibe ye ni ma bi ye dia mai anda na so ga chima ye ze sa de be boy pa
0: okay very well yeah so ya da cp jeje man so o mudue kuku pa ura ya mo kwia ni o hello why ni o okay nana erin ko ma no pa
3: ni na wasu bi ma ngoji na mi shiramu
0: Menso meda sipi no di odbe o 0546637474 nusu eguzo oba ibidi nkomo se teacher kwa mfuzuka na ndie 100% true pa because see kura ye kasai omo se okọ America sisi ye ya omo wo petrol in case se petrol kura ye ntu petrol bi 100 years a they have a petrol obetimi as omo ade se wo ho no obetimi use for 100 years sisi ya mfansa edu ya nini wia sisi bia banji mabu odie ma omu hichi ya hudu onu ya na omu edi uhonu se edu ya na ma 400 years edi ya ni mui ombi timi edu ya na omu astono ombi timi edi ya for this years haa ombi timi provide mu ubiya uwo US uhonu wenye edu ya na edi ama na huwa bano obe me pati se ene ya otiwa omi haa mkwa juma dafia niti omono omu plani ahead ba yeno yentisa ezi aye kese ene ebu ho a fibu ho na wankwa fumu na onidi onidi edi eda aye fo da na se eye nchida kra na ye de kwa fu biko wankwa the next day onidi what you say ndi yen africa ne de se de wo kan ene Ghana specifically no ye plan ahead de yini ma ne se ye kwaji to ne ba ne yedi mfini juma ne sa na ma ne nyina no etimi nya ho hwe ena wukeni tuba kono na omu wo eye raw materials ibia kuku kura no omu wo ni nesses eno kura ndi a omu ye di omu ye biko omu shase tu kuku nyene and they also plan ahead omu nim se ebre bi beba galamsi ni saa ne ma ne beba good tuo beba ama nsase idue kuku wo so no aye den asa nti omu to no dudu nyina wo de hwe kuku pa ye produce the whole world anodi po yemfa only the two largest eye cocoa produce areas at se Cote d'Ivoire and Ghana na yetimi e produce cocoa enti se na ne nyina no yetimi wo mu etimi eto a wo wiase nyina no ye ne produce kese enti se won aka kakra kra de ba ne nyina no wo mu timi to eti omo asto bebere edi ye ne wo se ye ye very vigilant na ye dwene kyna Free rolling spams wa ode poyem fa chido ho kotokan wo mu aka num ne yewere vaze rolling kan sen Dr. Kwame Nkrumah num pensu ba num ne ade kura de ode mfa ho kura nto na sabre no mu so ekomoni de ba no mu ko bebere sha but free even rolling scrap pensu ba kufo pensu ku kwa buga na ha na ebi sida na ohwe de adan hyehye ya odigu akwa mu buaye ma kuku kura no sabre yenya nima bibiri ma spray num ne sa nima nyina be pii mu kuku sika aban nya ne sabre mu hodidi ni juma omo asto bibiri enti se ye ne ya nwen kakra na e de ha ne brain senka binsi da se beti kuku superman aba form se die binsi sada die na aba a mana ba sa amo moti susa ubi sa o se de nya nchire mu papa bia so it tells you say omukura no beko no mu eye factories ne ne omu warehouses no aye ma enti omu eye saade no sebe ya ombetimi di atene ma so enti ni nyina mu ne wose mpanifo no omu plan ahead na eboa ma ne ma kwa ni mu na ankofa hawo bia amre ye se oman ofo ba bia ye nya manyo sende ba manyo fu ba video so a kuku asema no mu aka aka aka aka omu kan so a kuku akuafo no soso agi tum sense ohwese bia wakosan kuku pa nanka 31 million anase 36 million na se 30 million pa Nese nkenye sika ketuwa endi manu. Nene ebeye 2500. Ivi uti wansi di kwe free swebe hanu. Because ebi nsida. Se zana nkenfa nse bribiye chwe mkurano saane tie kurana. Kupefa nzu kukudye saane tie tinkone ni timba na chi. But bribiye kone ni munti. Nase eneo kwa tesumana. Nana juna bibri. Nano miyazia safache usu ya. Papa minini da first time a midi eshi ano e uguka ene nano. Na wakane diya kukari ye kurano. Onya okokra chifuwa omwezi uu. Onyabutu nisiyo. Jisiwe nina ilusu kwaliti na sanzo kurano e uhumu esei. Na chese basa na tewia guri kemikasu wani ya nini kushia ye dinku mwono su otati mpa. Ntiano pae akura mchia wai. Ntiano pae akura ukwa Mwaka huti tru na nopee meye saa story serebe ya kuyafua wano msusu watu baha ewo saa kuku semi inu mni adienu. Shisha ya abaye edi abano ni 70% nedie. Ose obema monsa etimi aka. Base kuku unu muntu mua nasi bise esi enti afi yebo mpaye. Aka jesbo sumi yu nipepepe. Se word market inu kosu tramba bie tiye ya. Na minimdiye. Sa abaye ni bimintenine saa. Anasa odi 70% ni beye juma dia. Na chese kuku price ni beye dembe bafom. Basa wanfa 70% ni beye juma na sebiya u. Sese world market ni kwanu eda 41 million 410.39 no. Nti wane denti eni tu cities ya dasu. Eni tino. Ye kasi biya ye implementi de 70% ni sese ya diya bana. Ebe afekche kuya fo. Nti muma ye mane ndasu na hua. I think se kuya fo sube sumsa because se omu anyane sa anu omu de ni umrane bape ayasem. Ndi se si njine ebo mpaye. Se bank se wo gana hano. Omu su abjini nko yu omu se abanye bepe bo siya saadi ya kutu kuku na. Omu beye se omu su mfama abanye. Because se omu yes omu mfama abanye na. Na ya nye sindiketi lu mbiya suwa mfama tu kuku na. Na fi edi hao ne brey. Se grezi bonsu na se eno suwa mfa. Na fi na se se. Na anu diye nabi ya ni yikum. Na elu niswa kuyafuo eba befaye omu. Jiyebe sirempe nifuonu sise nyame buwa. Na banks niswa etimi ana. Mu loans no. Na mburi tu kuku na. Mufansi ya papo nguwe kwa nsereba ya mbiti menye umuzika kutu ya ni back. So that the following years na. Idiye ni mwini nina anu. Mukwa mbini nyabu sinya. Na mwini ya babeto. Na abwa. Na kubase ya dikoto. Nia dikwa kusiwo. Na ya ntimi amfa nye factory no. Anyama yantimi amprocessi lokali no ama yenya sika anamfaswa yanase yenya sika be kwa kutuya banks no loans ni baka osen akwa kwa jilu ni bimu a ebe very difficult for the banks say omrebe mo because amount for deposit ene wo ho ndi se oje na se wantimi ntua ka ehuni se obi sika no akwa jinti se ochina se ni pane kwa bank wa kwa jini sika no kuduro ne se ne sentimi anka na afei akwa kwa ye asemfufro na eno so banks ni babi die mia enti abanje she ne die e ya hyehye papa ni mumu no ye toa na se se abrofo no ebedi kan process bi oha na ye dia kwa yi mi se ho se na ye di kan process anase ye ye no omo be hia na se omo so pere ro sa na ni mpu na omo ebrofo ye nso no ho kika ho enti ye bo awurade mpa ye se ebetimi aye possible ho enti ka shu akuafo akoku akuafo munya abotre na enya ba ni saa wi edenya saa na beba no eti ukase uka ho asem bibira uka kaka saa na ko se yi na word market ni wo soro kama na nko muka di omuka ya genyi na beka bi nanso dwaman so no saa na tie abafom ebiri bi atwam ekoya kra twam 1 billion ana enye asem ketwa wati ase ehe ai no no se na ye ka na ye ton asem ne ye ken ba ye de one bag ya na e kobe se 80 to 90 million ba 100 million kra no etwa mu kakra ho na ye one bag wati ase enenne aba bi duru ba bi aduru enti sa na tie betimi akọ ene betimi so akọ so aba fom ene betimi so agina ho a enti sisi agina ho ache enti ye mompa ye se ebitimi akosoro bi na abuwa mane makwanu eti anope ye beye na yakona fe yatimi ene wadaman so abonkomo ho kakra akra
2: papa
0: umpumbo kolie
2: ejadumbo ko
0: Kukuu sun paa, uhe kukuu ya sun ya bizi ya baya se 40 years ni. Kukuu sun a esu paa.

0: ninia na wahai sisi ya wakase yene nifre suja nzi mchiani yi pa country
1: ohene
0: mi uraha na woka asembi
1: yeah
0: efa sa video na e security e wo internet no
1: that's it
0: in fact me as a professional teacher me hu sa video na me uraho na question na mi bisa me hone se me fa me hu se me ne me ye sa akwara no ni parent na me tifie na sa video no me hu se ochirechire ni a me de me ba bre wo se impart knowledge into makwala na one no eye sa de no
1: biwe
0: eya ira hu se na egu achirechire fo ye hu fi kese egu achirechire fo ye hu fi kese mi a me kase mi chira de ni bi
1: okay so yeah what was it
0: me what was secondary school
1: yeah
0: na de e koso no enye we are aban mpanfo a omoda GES ano na ministry of information education misrom omomfa we nye scapegoat se ne be ya
1: wa unia ochrechre ni o enye na de a be ya ode
0: enye mede so omo yi na di but chrechre ni ube ya sade no kra ba bia e so ye ne se ne wudi kan ka se achrechre ni anye hwe wo dan a obetim de aye de so de ye na first of all chrechre ni school ni hu ba ye wa kono ti se de nkra e se so ti mi hwe wa kono so
1: yeah
0: school ni de school ni
1: yeah
0: school ni ye de na brew se impart knowledge into him or her no wo ye school ni e na se ni pa no wo ye den ha se de ye de na brew se impart knowledge mano se ne be ye odi bitu ana so de be bone brother a che no wo ase de bi aye se wo chechire ni no ye na nye se wo ye ni se we ya sisi papa we ya kwaku yi in fact we go teacher for me ma yeni mas papa e yeni go ase kese enye kra a enye se yeso soso kra
1: ti o deserve say ye sack no
0: se me me ye director general sisi ye ya nka we me sack na mana san sa last year ska we ji nyina nka me san mana twia because that means say akwara na ono no okwara bi akwara ko fo wan na no hu no so information is for a front three student.
1: Yeah, omuwi. Yes, one na ya che.
0: Na sisi akora ko drufi na onyima. De na obeka.
1: E bi kura meka se condom kura na wanyu su condom.
0: E ye nema mi no. E betima ba se uti che ni kura we yare na wo spread ma akora no.
1: Mhm.
0: Ana se e bi su kura ha. Wa ware. Nti wo se obi ba. Na wo se ni pa we ni system bi ano se be hu se e bi a. Be di bi be di be ma.
1: Men
0: be sore kese.
1: Yes.
0: You want pain focus say atwam ne bia suru so be dai.
1: Aya na.
0: Nti ade we die country enye na yen condemn as a professional teachers. Na yen force say bit me yisa ade no.
1: Afri.
0: Ye educational system.
1: Very bad. We die ya je adwa ye di nkomo. Yen fie nkomo 3 minutes ba bia odi fa bia no. Akwanya ewo ho betimi ade afa ho na afei yewia ne aba ye substantive ye nkomo a
0: okay
1: ye be di no eso na bibia timi
0: ai fi nkomo de meka kakra bi
1: mhm ye nko akra
0: ye da ye mame siata watara ase
1: okay
0: jama haya ni nyina yete ye hu mc ye hu mc face na ye dc ni sisi ye breeder be mc
1: mhm
0: mame no oka asema oti na odi ye adwuma so or action woman
1: okay
0: I'm say enaka krabi ni amamfo sha se se ye kasa se drip machine sisi ho ena machine no ye mfa nya adwuma na yi ma menye se bia na wate ada na se e bia no mpese odi machine no be ma na fa ya kwa no so na so otwe aya homa firi soro na se mayana bibi kutan ho nyame adom sahan sisi na eso sisi no waye ni nyina e de atoto kwa masisi machines no ahyase a etwitwa yakwan no so nti maame no mebona baso e wo saade no waye ade
1: kese no na jamanfo e se machine a ye de aba esi ho de na nti menya adwuma na basa emwa
0: na afi susu kra no obi de mc maame nkurunkura na network en sheda

0: Adam JP.
1: Na ensuma de namne de edimo akotene bi ene se panyine bi a wabe mpaye wa mamwo mu ene wose. Enzu a ye nwum nam no, ye nom no emu nam so ye nwe. Enti sa aban etimi ye tumi, na se wo wa be fro akonwa na sa bandada, wo fa wo mo adwuma na so otimi tu nkrofo adwuma na so de a. Sa so na katua bandada ne cheche ne wo ba wonka so wonpe, wonpo.
2: Ene mpanimfo mienu a betwa dwasa ba akoso wo kwa homegiem. Ba akoso se wa resign electoral commission commissioner say ye wo no mienu na ene ye amanyokuo no mpanimfo bi ahyase e kasafa wo ho ye panini mako mpp amanyokuo pani ohwe abato so se mpanimfo mienu ye asum ye papa wo electoral commission ni oman Ghana mu
1: ye fro e de bechire mpanini bi a wabe mpaye wo bambo mu nsemu ne wo no so de nsama twa wo chire mu sr

0: ya pese enua bi ho toye nti so wo ye sika bi a reflect wo ya account mu
1: okay
0: ama yempanyimfo ho se oh nanu ye ba anida so fm no adofo mienu miensa bi
1: eboa
0: ye
1: okay
0: obi ama ye sei adwuma ye de koye ni sei na ye nsa aka
1: okay
0: ɛno na asustain ya de ababesi ne
1: okay.
0: Enti ye kasa ne san de ade srɛ to ye nuanom anim sɛ no kwasam ne sɛ ye nkotie duomre ye no
1: ana hai sure
0: oh mimi ni bi wo me ho saa na obi a ni bi but nkakra ye sɛ ko ene botwa wo won sɛ enso ne suso no ade nche na bakata
1: ye ma
0: enti ye de ade srɛ san to adofo anim wo asabe wo nyare na asetene mo ayi debate e bia na wo kakra bi ade be so meme de so no na eno na aboa ama ye nua bi ho ato no enti ye mo anka kran enti ana ye tako community basis awon bi ho a information centers ye kwa ye nempanyimfo kasa ni a kire omo ye dwumadie no mo me kwa so oh ene mo ko information center na mo ne ye manfo no ko kasa enti ye pe omo wo ha ne amane mu no na ye san so de ade srɛ e to kuro no anim na omo so e boa ye kakra eno na sustain ni ya babe sin ni na me jiri se nyankopon so be ya boa fo bebre na ma ya ma ejuma de na kwa ni mo asin babe ya
1: bi sure
0: bi ni se ye pe office yi o me jiri se jamans out o nyankopon ye obi aduma ma na sidan
1: na kre
0: obi wadan bi o wase se a e bia na onfa nya ejuma bi anima ni mu ya sa dan ni so ni me be ka obi akoma se oh sa ejuma pese na mo ye de na mo me fa me dan no na mo fa nya ejuma na me so nhira ni bi nya de na mo so ani ma busu
1: no kre pa
0: we na abo ya ba be duru ne no
1: no kre
0: oh won se nyankopon hira na me ni pa yo de fo
1: yo de fo ampa
0: obi ejuma mfa bi nka ho
1: sa
0: ejuma wo ya ye no e nhira bi na nyankopon di pia ya ma ya duru ba bi ya duru
1: okay
0: na sa nhira no so me jiri se ya tie fo so e beto aso ama na kwa ni mu enke ya nkrankre na abo ya nyuma ku ahodo bi na e so so ye mu nkakra
1: ah na eku na yina duru bi ya
0: duru okay ya timi nya bi a asem kan we betu nya bi a 5000 ene ade enche no na ye sian kwa kopɛ foforo
1: okay
0: woni obi ya de no ya bi a 20000
1: sure
0: wonya sika ne na enti ya sika na ye ho sika na ye ho
1: mode boa manfo nko
0: sika no to ya accounts ma hwɛ minimum obi a na owo level 200 university obi wa do level 200 ade no so jaba fie accident hwɛ owu ha ni pa o ni papa ne mama akwa kra omo ba sunya ne
1: wow
0: no bi ade anwaka be shia o
1: wow
0: papa ne mama ne nyina condemn
1: wow
0: abrantian wo level 200
1: oni hwefo bi
0: oni hwefo bi abie mama ewu papa ewu abrantian ti yenkan no ba se no kre ni mehaw ni ene nyankopon adom watra level 300
1: wow
0: wo be wi
1: wow
0: ndi sa ni pa wo se nyankopon ya na adom na so wi aye so ya na de side to ban anim se so wi na wi ni service a aye o momo na adwuma ntam
1: no kre
0: o sa fo na ye ye bo omo no so no nya adwuma ya ye so ye ho ade because obenya bibia akona no
1: no kre
0: se na kra no te se ye bo bi nim a
1: o so be bo
0: bi
1: o so be bo
0: no kre en ti ye bo ye ho kakra en na bo ya ba besi sa bi
1: okay mini se ye de jumade ne besi na ofoforo abeto aso na ene na ye hye jumade ase e woni da so radio haba ko akiri ponum so ya me bua next week ye beto aso na ye di nkomo na memo wasi number so biem na afi so so de wudi twa to kwakra e de mo ye tiefo na ye sora ko
0: yo ni je keza di kan yankopon shira oni ni da so
1: ajuma
0: ko ni nyaa me ma di ka ka se me stress yankopon ma tv station emra me ka
1: amen amen
0: and of course ebebom
1: amen
0: ebebom
1: amen
0: number no me si so
1: e si so
0: 0246 0246 75 75 84 84 38 0246 0246 75 75 84 84 38 38 hanti okomremano de yashada babe program we bi kura bi wo mremano ama omunim yei okay so komremano de a medin amafo dinim pa ahaye kwa ho ora ahaye kwa ho odro na okaje ko dia obi animu ajako
1: okay
0: Ni nyina mu no ya sendi ade stress to ya manfo anim. Obi o problem se bo so bia no. Wo de number na e dia to dwa no
1: free.
0: Free number no. Wo de an se obe fe no report o case no. Se legal issue a me ye nimo mo mo ye sa dwuma nyina. Your doctors are assemble ye de kire mo. Na ye mra side nso ye mo ye de kire mo. Ti dwuma nyina ya chichem kama. Na mo me stress adofo. E mo an de ye hia.
1: Okay.
0: Because ya nyes ka ya ntimi nya adwuma no.
1: Okay.
0: Nti ya mo meboye.
1: Okay.
0: Nti ya ba German South West say die. Minim se me man for da woro ya benya office. Office na di kan ya ye pe.
1: Sure.
0: Se ya mpreka wa ha o. Ya pe office.
1: Rokre.
0: Ehe.
1: Rokre. Na no ma me bi shia me kwen so wo se na wo de na afo e pre da bere na wa sense ru mpreka bo ne die. E die ya de ya o kwa da na afo e de ya trabo ne kakare fo ho.
0: Am on for me who.
1: E di office ne de ebesere German South wo dan bi si wa bi esere na wati mi de ama banfo na office o mine ho kama kama kama pa esan se se ye yen office no ho na amanfo e de wo ho ifira mane ne hawo mu a nhira no obenya bebre obenya bebre enti mu mo a na omunya office na bibia enye kama kama kama e ba cho ye wie se wo bibika woni bia kan so na ye de nche atua to na
0: yo se se de American se ya da ya tifu ase omo omo fray ye nua Osborn every ancestors so ai krobo so e wo nyo na me nimsa do fo no bebre e
1: wo fa omo mo se sister no pa o se na mi an kasa me ye course wa
0: mi omo sa manfo na se mi da so de nye nne na mi de wo da so ache mi minim se de manfo esi etie mo programs
1: yo kre wa
0: ti mi wo gidi se ya ba ha se no ye manfo ho
1: di da so
0: ye ye mpesa kuna fo be ye mobo ye mpesa obi be yare na yade ne dine be ko wa branke sika kakra betumi abo ano ye mpesa obi be da prison abra na nka nipa no onni fo nso anya kamafo na ye mpesa obi be ja school na na dwuma bi a osu ba ba tena fie abra na nka betumi a support we ni nyame soma nkasa nkasa
1: enti
0: we ni ye bom prince ye manfo no boye ye ntimi enya dwuma bi
1: ei na wa wo dey message ba ye de o mon ka asase ho asem ho misire wo ey ey ya se wo obi so so ey ya se asase de no kre mebi eh o mon de ka asase ho asem misire wo nti misire wa wo dey asase se ba ye wada woro ma eja na ne na ye o ka asase ho asem ho anti o mon de ne nya asase me ba cho chia ba ku mi ne na en kwe
0: yo edi ka me chia atiefo nyina na fe me chia mi amere
1: okay
0: o ye teacher ni wo Abokrom Presby Primary but otim remano ochade wa Abokrom
1: okay
0: chana ena me chia mi remano
1: na wa money di boni di e na ono so ne ho nya ne dia kra na wo yiri wo fieti wo na wo kana fala sai
0: din the roots awono awono roots
1: awono roots
0: fena madam roots
1: madam roots
0: ha
1: ochade wa Abokrom o
0: yeah Abokrom Presby Primary ho eno wo
1: okay okay
0: ena me chia ani da so ti fu nyina German South for ena buno region for nyina
1: okay
0: me che obi bia me okay. Jisa nida fo anida so e wa chiri o
1: e wa chiri pa
0: online the bia mo mo ma no ne
1: ah
0: mo ti nyina me che obi bia
1: okay sina yako yako enti yemfanchia enso so ne kwe ana wo be ka kra ma ye ti fo so ate se bibie no no de nchia so ana de aso so ko
0: o de nchia ke se pa ma akohuma
1: okay akokoma
0: mremano
1: akokoma
0: akokoma
1: that is wa mo akokoma o bebua da o
0: eh izo
1: okay
0: chia akokoma
1: okay
0: chia no
1: okay na own your wife
0: we are married
1: okay okay
0: this french mine so
1: French mine
0: prayer camp difu chia prayer camp
1: okay okay okay
0: okay yeah yantia semde yesi difu chia wo fi
1: ai okanjina
0: bu medin chia my french mine so me chia no pa
1: okay enti french mine wo so so jen chia bi na yin na mo ajo esa mo shedin e wo ho ti french chia so so na pa
2: ai chia atifu
1: okay
2: na acha mremaru fu nyina nso
1: okay
2: star cruise ofatana mi ame boss wife madam root na
1: madam root
2: madam kate
1: okay
2: say tobet ewo jiji mrija
1: okay
2: acha obibi aidas
1: okay acha bu sie hana ye di jumadie ni esi hwede nso mi ame di jumadie no ho chame no edi ni exercise keza keza keza 2 yame wo a ochina so so me no be say edi nhyemu e wo fidi kesi so na de say de bremo no e de abremo na juma die e ye peacemakers and crime management edi a eda so no mpanfo na e no mo adi nkomo e wo fidi kesi so nti bo homo de na number na wo de atudwa no wososo otima fre na wo hawo amane unua bi a waka mu ewo prison no odi ne ho komo akyerɔ mo na mo bi ese wo de bɛboa nipa na wayi na free afiase no otimi de samoa no aboa unua na sase juma die shaase vinhia makoma kunum nie omo aye bi pa wo bɛhwɛ pictures ya mahu wo afidikasie so a ese wani ense wo kakyerɛ ebia na wo de wase ne de kurampo no ehia lawyer omo ankasa bi tu wo na yasi so na watima yibia kama kama kama meko na ti Augustine so abetwa so na bibia aye kama kama ibishia ocha bye bye.